0: اشپن آپ کتھے آپ سن لے ہر جاتس پاوے تا سرشت اپائے تم تے پن نہیں کچھ ہوئے جاکو پرب جیو آپ بجائے سو دم سی سو سم درسی تت کا بیتا جی جنتر سب تا کے ہاتھ جس راکھے تس کوئے نہ مارے تس تج اور کہاں کو جائے جی کی جگت جا کے سب ہاتھ گن ندان بے انت اپار پورن پور رہے دیال اپنے کرتب جانے آپ پرتپالے جین بو پات جس پاوے تس لے ملائے من انتر بسواس کر مانے جن لاگا ہر ایک کے نائے سیوک کو سیوا بنے آئے اس تے اوپر نہیں بیچار بندن توڑ پے بے نرویر اے لوگ سکھیے پر لوگ سہیلے
1: گھر پربا پہ ملے
0: ساتھ سنگ مل کرو آنند
1: رام نام تت کرو بچار امرت بچن ہر کے گن گا
0: پران ترنگ کا اے سواو
1: آٹھ پیر پرب پہ کھونے را
0: مٹے اگیان بن سے اندھیرا
1: ہردے بساو
0: من اچھے نانک پھل پاؤ
1: پالت پالت دوئلے ہو سوار
0: رام نام انتر اڑتار
1: پورے گر کی پوری دیکھیا
0: جس من بسے تس ساچ پریکھیا
1: نام جپو لو
0: دوب درد منتے
1: سچ با پار کرو با پار
0: درگے نبے کھیپ تمہاری
1: کاٹ ایک رکھو من مائے
0: ناوے جائے
1: دور کہاں کو جائے
0: اوپرے رکھن ہارتے آئے
1: پر جب سگل پا مٹے
0: پر کرپا تے پرانی چھوٹے
1: پرب راکے دس نا ہی دوک
0: نام جبت من ہووت سوک
1: چندہ جائے مٹے انکار
0: دس جن کو
1: سیر اوپر ٹانڈا گر سورا
0: نانت تاکے کارج پورا
1: امرت
0: مت پوری امرت جا کی درشت
1: مت پوری امرت جا کی درشت
0: چرن
1: کمل جاگے انوپ تن سیوا سیوک پروان
2: اندر جامی پر پردان
1: جس من بس سوت نہال
0: تاکہ نکٹ نہ آوت کا

0: جد جناو
1: صرف سکت آپ اپائے کے کرتا آپے حکم برتائے
0: حکم برتائے آپ ویکھے گرمک کسے بجائے
1: توڑے بندن ہووے مکت سبد من وسائے
0: گرمک جسنو آپ کرے سو ہوائے کسیو لبلائے
1: نانک آپ کرتا آپے حکم بجائے
0: سمرت ساسر پن پاپ بچار دے تتہ سار نہ جانی
1: تتہ سار نہ جانی گرو باجو تتہ